Mjesec maj nekako je u znaku različitih takmičenja, pa tako i onih takmičenja koja se tiču polaznika, vjerskih polaznika Mekteba u vjerskim zajednicama. Veliki uspjeh polaznika Mekteba sa Kobilje glave ostvario je Ahmed Kajmović, koji je na finalnom muftijskom takmičenju u kategoriji Kirajet 3 osvojio prvo mjesto. Ahmed će predstavljati muftijstvo Sarajevskoj mađarske islamske zajednice Sarajevo i džematu Kobilja glava na finalnom takmičenju na nivou rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stoji na zvaničnoj stranici džemata Kobilja glava. Također Ahmedu su uputili čestitke, posebno njegovoj porodici i cijeloj zajednici. Također koristimo se prilikom i Ahmedu, njegovoj porodici, imamu ovom džemata i svima koji su učestvovali u pripremi njegovog takmičenja upućujemo najiskrenije čestitke. Vjerujemo da će i naredne zadatke koji su pred njim napraviti onako kako je to i do sada, sve na najbolji način.